0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Îngăitorule, Duhul Adevărului, care pe tine și pe toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorul de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre.
1: Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu nu i-am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încă drept ești Tu într-o cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Iată, într-o fără de lege m-ați zmislit și în păcatul m-a născut Maica mea. Iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Tropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtoasă decât zăpadă mă vei albi. Auzurile mele vei da bucurie și veselie, bucuroasă vorboasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duhul drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. De mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh Stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cine credincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurați-vă limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea vei se lauda Ta. Că te-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, ardele de tot, le fi binevoit. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Că bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci e binevoit jertfă dreptății prin nosul și ardele de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.
2: Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Stăpânia cea una între ipostasuri serafimii o slăvesc fără încetare, ca fiind fără de început veșnic a toate făcătoare și nepătrunse, pe care și toată limba cu credință o cinstește în cântări. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Ca să arăți oamenilor dumnezeirea Ta, una cea între ei strălucitoare, ai zidit mai înainte pe om după chipul Tău, alcătuindu-l și ai dat lui minte și cuvânt și duh ca un iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De sus arătând, Părinte, o stăpânire între ipostasuri dumnezeiești, ai zis Fiului Tău celui întocmai lucrător și Duhului, veniți să ne pogărâm, să le amestecăm limbile. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl cel nenăscut a fost numit mai înainte minte prin asemănare de către cei înțelepți, iar Fiul cel de ofire a fost numit cuvânt împreună fără început și Duh Sfânt a fost numit cel ce a zidit în fecioară întruparea cuvântului. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Când de mult ai arătat lămurit lui Avraam în trei ipostasuri, dar unul singur după firea dumnezeirii, ai arătat în chip văzut nepătrunsul dumnezeirii. Cu credință te lăudăm pe tine, Dumnezeule, cel unul stăpânitor și în trei săluciri. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Din tine, Părinte, născându-se Fiul fără schimbare și fără stricăciune, cu dumnezeiască cuvință a strălucit lumină din lumină, iar Duhul dumnezeiască lumină s-a porces, deci strălucirii cele în trei ipostasuri, a unei dumnezeiri ne închinăm cu credință și o slăvim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Treimea cea mai presus de fire, în chip de negrăit, mai presus de gând ca unime, e slăvită de ființele cele înțelegătoare, care cântă cu glasuri întreiți sfinte laudă fără încetare, cu care și noi cu un glas lăudăm pe Domnul cel întreii postasuri. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Din tine a ieșit în timp fără sămânță, cel mai presus de timp, făcându-se asemenea nouă cel fără chip. Și o dumnezeire și domnia Tatălui și a Fiului și a Duhului ne-a învățat. De Dumnezeu născătoare, pentru aceasta te mărim. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Să ne închinăm toți Tatălui și Fiului și Duhului celui drept și întocmai cinstit cu slavă, Treimii cele nezidite puterii cele dumnezeiești, pe care o slăvesc cetele celor fără de trup. Pe aceasta astăzi și noi, pământenii, cu frică și cu credință să o lăudăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La calea pocăinței îndreptează-ne pe noi, cei ce ne abatem pururea pe calea răutăților, și mâniem pe perea bunul Dumnezeu, ceea ce ești neispitite de nuntă. Marie binecuvântată, scăpare oamenilor celor deznădăjduiți, locașul lui Dumnezeu. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Dumnezeiască începăturie în trei străluciri, luminează-mi ochii inimii cu razele strălucirilor tale, celor dumnezeiește lucrătoare, ca să se arate podoaba strălucirii tale cele mai presus de minte și dumnezeiește stăpânitoare și făcătoare de lumină și a împărtășirii celei dulci. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Întărit ai mai întâi cerurile, Doamne, și toată puterea lor cu cuvântul Tău cel atot lucrător și cu Duhul Gurii cel de o ființă, cu care împreună pe toate le stăpânești într-o împărăție în trei străluciri a dumnezeirii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum mai zidit după chipul și asemănarea Ta, Treime dumnezeiește stăpânitoare și atot lucrătoare, unime neamestecată, înțelepțește-mă și mă luminează, ca să fac voia Ta cea sfântă și bună într-o tărie și desăvârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născut ai pe unul din Treime prea curată, pe Fiul cel prea dumnezeiește stăpânitor, cel întrupat din tine pentru noi, pe cel ce luminează pe pământeni, cu lumina cea neînserată și cu razele dumnezeirii cele întreii străluciri. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ceea ce fără mijlocire a luminat podoaba cea dintâi a îngerilor, cu razele cele neapropiatele frumuseții tale, luminează cu razele tale. Treime, cea una prea

pe care noi am cunoscut-o descoperindu-ne taina Dumnezeirii celei una și în trei străluciri. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ca aceea care ai putere în tocmai treime mai presus de ființă, în unitate de voință unime ești simplă și nedespărțită, tu deci păzește-ne pe noi cu puterea ta. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ca aceea care ai putere în tocmai treime mai presus de ființă, în unitate de voință unime ești simplă și nedespărțită, tu deci păzește-ne pe noi cu puterea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Treime necuprinsă, tu toate veacurile le-ai întocmit cu voia ta ca o bună din neființă, apoi și pe om l-ai zidit și acum izbăvește-mă de toate nevoile ce mă împresoare. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Făcut-o de-ai locaș soarelui celui neapus al celui ce a făcut ce a rânduit, luminătorii cei mari cu puterea toate preacurată fecioară, mireasa lui Dumnezeu, ce și acum izbăvește-mă de întunericul patimilor. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Treimii celei cinstite și firii celei nedespățite, celei întrei fețe, împărțită fără tăiere și rămâne nedespărțită după ființa Dumnezeirii, să ne închinăm pământenii cu frică și să o slăvim ca pe Făcătorul și Stăpânul și Dumnezeul cel prea bun. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Călăuzește curată cea cu totul fără prihană, ticălosul meu suflet, și te milostivește spre el, că se prăbușește sub povară greșelilor într-un adâncul pierzării. Și în ceasul cel înfricoșător al morții, tu mă smulge de la diavolii cei ce mă învinovățesc și mă izbăvește din toată osânda. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cuvântul al lui Dumnezeu rază de aceeași ființă cu Dumnezeu cel atotstăpânitor. Fă-mă locuința ta cea dumnezeiește lucrătoare, precum ai făgăduit ca un îndurat cu Părintele tău și cu Duhul, și mă arată de temut diavolilor și patimilor. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cuvântul al lui Dumnezeu rază de aceeași ființă cu Dumnezeu cel atotstăpânitor. Fă-mă locuința ta cea dumnezeiește lucrătoare, precum ai făgăduit ca un îndurat cu Părintele tău și cu Duhul, și mă arată de temut diavolilor și patimilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca să arăți nouă noi anul milostivirii tale, Stăpâne, ai trimis pe Fiul tău la noastră smerenie și iarăși ne-ai adus la strălucirea cea din tâi. Și acum mă înțelepțește cu Duhul cel dumnezeiesc. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce este purtat pe scaun de hieruvim și împăratul tuturor în pântecele tău cel fecioresc s-a sălășluit preacurată, izbăvind pe toți din stricăciune ca un iubitor de oameni, și acum cu rugăciunile tale mă ocrotește. Cu voia cea dumnezeiește lucrătoare, Doamne al tuturor, cel întrei ipostasuri și a toți stăpânitori, cerurile le-ai întins ca un cort, apoi și adâncul pământului l-ai spânzurat cu palma ta cea totputernică. Pentru aceasta și pe robită întărește în dragostea și în credința ta, iubitorile de oameni, ca să te slăvim cu dragoste în veci. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu voia cea dumnezeiește lucrătoare, Doamne al tuturor, cel întrei ipostasuri și a tot stăpânitor, cerurile le-ai întins ca un cort, apoi și adâncul pământului l-ai spânzurat cu palma ta cea totputernică. Pentru aceasta și pe robită întărește în dragostea și în credința ta, iubitorile de oameni, ca să te slăvim cu dragoste în veci. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Lumina dumnezeiește stăpânitoare, luminează pe cei ce laudă pe lumina cea cu trei strălucire în fețe, dar una în ființă, ca să privească pururea la razele tale cele dătătoare de lumină, prin care mă voi sătura de slavă ta cea dulce, de lumină făcătoare și cu totul fericită, și te voi înălța cu credință în veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îmbrăcând fără schimbare fire omenească, Fiul tău a înălțat-o la ceruri, preacurată născătoare de Dumnezeu prin prisosirea bunătății, izbăvind-o de stricăciunea cea de demult acestuia, și cântăm cu mulțumire să binecuvinteze toată făptura pe Domnul și să-L preanalți într-o toți vecii. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-L într-o toți vecii. În cuptor tinerii lui Israel, ca într-o topitoare cu podoabă drept.

alte credințe. Mai curat decât aurul au strălucit grăind, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Lăudați și-L prea înălțați întru toți vecii. Închipuirea nașterii tale celei curate a arătat-o rugul cel ce ardea cu foc, dar nu se mistuia. Și acum te rugăm să stingi văpaia ispitelor ce-a năpustit asupra noastră, ca neîncetat să te slăvim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Mântuiește Mântuitorule al făpturii cele văzute și al cele nevăzute, pe robii tăi deasupra ala și de răutate vrăjmașilor. Preasfântă Treime, de o ființă păzește turma ta totdeauna neprimejduită. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Mântuiește Mântuitorule al făpturii cele văzute și al cele nevăzute, pe robii tăi deasupra ala și de răutate vrăjmașilor. Preasfântă Treime, de o ființă păzește turma ta totdeauna neprimejduită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca să arăți adâncul cel nemăsurat al bunătății tale celei firești, Dumnezeule atotputernice, cel ce ești între străluciri și unul stăpânitor, dată-i nouă robilor tăi făgăduințele cele mântuitoare pe care învrenicește-ne ca să le împlinim, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre rugăciunile noastre cel ce ești unul singur Dumnezeu adevărat, crezut între ipostasuri, dumnezeiește stăpânitoare, și dă robilor tăi mângâiere pentru rugăciunile prea curatei și prea lăudatei Maicii lui Dumnezeu.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi.

Pocăința tâlharului, raiul a dobândit, iar plângerea mirosiților bucuria a vestit. Că ai înviat, Hristoase, Dumnezeule, dorindu-mi mare milă. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.

Întru tot puternică și de viață făcătoare și începătoare de lumină prea sfântă treime, care pentru bunătate toată făptura lumii și pe cea mai presus de lume dintr-o neființă ai adus-o și cu purtarea ta de grijă o și stăpânești, care după alte nespuse binefaceri ale tale față de neamul omenesc pentru neputința trupească ne-ai dăruit nouă pocăință până în clipa morții, nu ne lăsa pe noi ticăloși să murim în faptele noastre cele rele, nici pe începătorul răutății și pizmuitorul și pierzătorul să-și râdă de noi, că știind durate câte pizmuire și vrajbare asupra noastră și câtă este și pătimirea și slăbiciunea și nepurtarea noastră de grijă, ci te rugăm, nu ne lipsi de bunătățile tale pe noi care te mâniem în toată ziua și în tot ceasul prin călcarea cinstitelor și de viață făcătoarelor tale porunci. Și toate greșelile noastre pe care le-am făcut în toată viața noastră până în ceasul de acum cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, iartă-ne-le nouă. Și ne învrednicește cu acealaltă vreme a vieții noastre să o săvârșim într-o pocăință și umilință și într-o pază a sfintelor tale porunci. Și cu orice fel de dezmierdare, înșelându-ne în multe chipuri, am greșit și cu urâte pofte nefolositoare și vătămătoare, amăgindu-ne, ne-am purtat. Sau cu mânie și cu iuțeală dobitocește, pornindu-ne, am mâhnit pe vreun frate al nostru, sau cu limbă slobodă și neînfrânată, în tari curse ne-am prins. Sau cu vreunul din simțurile noastre, sau cu toate, de voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință, din întărătare sau din deprindere nebunește, am alunecat. Sau cu gânduri viclene și cu ușurință de șarte ne-am întinat, sau cu orice chip de greșeală am păcătuit din aducerea aminte și din obiceiul cel rău și cumplit. Iartă-ne nouă întru tot îndurate prea bunule și mult milostive și ne dăruiește bunule deșteptare și putere ca să facem voia ta cu bună plăcere în chip de săvârșit, ca din răutatea cea din noapte și întunecată, cu vederea luminii prin pocăință să ne schimbăm și în lumină cu bună cuvință să umblăm și curați față de iubirea ta de oameni, arătându-ne noi nevrednici să te lăudăm.

0: Iertați-mă, fraților, și nu vrea să vedeți. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna sporire și întărirea drept slăvitorilor creștini.
1: Miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și iubitoarea de

0: Sfinți mării și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnule, în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-o numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui, i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății. Pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața cerută de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Veselit vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neîntricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște a drept măritorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu, cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsată au peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns, inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau, iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau cu urma bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seiu și de grăsime să se sature sufletul meu. Și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine nașternutul meu, în dimineți am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravăr în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stopat gura celor ce greiesc nedreptăți. În dimineți am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta.
Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de ața apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți, ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta, pusu-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine, depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărucinelor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua, întins am către tine mâinile mele, oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat, înconjurat-mă o capă toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecinar, pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, nu-i se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voiele sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va lăuda. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici pe fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre ce se tem de dânsul. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidrea noastră, a dus și aminte cât țărână suntem, omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor. Spre cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele, Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui în tot locul stăpânirii Lui. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta, vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o călcă în picioare. Făcut-o mă să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemă celor ce se coboară în mormânt. Să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejde, arată-mi cale pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață într-o dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate, destărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău.
Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: Cea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pacea toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea lui Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare.

pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea preasfântă.

0: Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile tale, veselimă voi și mă voi bucura de tine, cânta voi numelui tău prea înalte. Când se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi, slăbi vor și vor pieri de la fața ta, că ai făcut judecata mea și dreptatea mea, așezut ai pe scaun cel ce judești cu dreptate. Certat ai neamurile și au pierit nelegiuiții, stins ai numele lor în veac și în veacul veacului, vrăjmașului i-au lipsit de tot săbiile și cetățile i le-ai sfărâmat, pierita pomenirea lor cu sunet. Iar Domnul rămâne în veac, gătita scaunului de judecată și El va judeca lumea cu dreptate, va judeca popoarele. Și a fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită în necazuri, să nădăjduiască în tine cei ce cunosc numele Tău. Că n-ai părăsit pe cei ce te caută pe tine, Doamne, cântați Domnului celui ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele Lui, că cel ce răzbună sângele lor și-a adus aminte, n-a uitat strigătul săracilor. Miluiește-mă, Doamne, vezi în josirea mea de către vrăjmașii mei, cel ce mă înalți din porțile morții. Ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului, veselimă voi de mântuirea ta, căzut au neamurile în groapa pe care au făcut-o, în cursa aceasta pe care au ascuns-o, s-a prins piciorul lor. Se cunoaște Domnul când face judecat, într-o faptele mâinilor lui s-a prins păcătosul, să se întoarcă păcătoșii în iad, toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Scoală-te, Doamne, să nu se întărească omul, să fie judecate neamurile înaintea Ta. Pune, Doamne, legiuitor peste ele, ca să cunoască neamurile că oameni sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe, pentru ce treci cu vederea la vreme de necaz, când se mândrește necredinciosul, se aprinde săracul, se prinde în sfaturile pe care le gândesc. Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului său, iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvintează. Întărătat acel păcătos pe Domnul, după mulțimea mâniei lui, nu-l va căuta, nu este Dumnezeu înaintea lui. Spurcate sunt căile lui în toată vremea, lepădate sunt judecățile tale de la fața lui, peste toți vrăjmașii lui va stăpâni. Că a zis într-o inima sa, nu mă voi clătina din neam în neam, rău nu-mi va fi. Gura lui e plină de blestem, de amărăciune și de vicleșug, sub limba lui osteneală și durere. Stă la pândă înascuns cu cei bogați, ca să ucide pe cel nevinovat, ochii lui spre cel sărac privesc, pândește din ascunziș caleul din culcușul său. Pândește ca să apuce pe sărac, pândește pe sărac ca să-l tragă la el. În lațul lui îl va smeri, se va pleca și va cădea asupra lui, când va stăpâni pe cei săraci. Că a zis în inima lui, uitat-a Dumnezeu, întorsa fața lui, ca să nu vadă până în sfârșit. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță-se mâna ta, nu uita pe săracii tăi până în sfârșit. Pentru ce a mâniat necredinciosul pe Dumnezeu, că a zis în inima lui, Domnul nu va cerceta. Vezi, pentru că tu privești la necaz și la durere, ca să le iei în mâinile tale, că în tine se încrede săracul, iar orfanului tu i-ai fost ajutor. Zdrobește brațul celui păcătos și rău, păcatul lui va fi căutat și nu se va afla. Împărăți-va Domnul în veac și în veacul veacului, pieriți neamuri din pământul lui, dorința săracilor a auzit-o Domnul, la râvna inimilor a luat aminte urechea ta. Judecă pe sărac și pe smerit, ca să nu se mai mândrească omul pe pământ. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Domnul am nădăjduit, cum vezi, zice sufletului meu, mută-te în munți ca o pasăre. Că iată, păcătoșii au încordat arcul, pregătit au săgeți în tolbă, ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă, că au surpat ceea ce ai așezat, dar dreptul ce a făcut. Domnul este în biserica cea sfântă a lui, Domnul în cer are scaunul său. Ochii lui spre sărac privesc, genele lui cercetează fiii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necredincios, iar cel ce iubește nedreptatea își urăște sufletul său. Va ploua peste păcătoși și lațuri, foc și pucioasă, iar suflare de vifor este partea paharului lor. Că drept este Domnul și dreptatea iubit și fața lui spre cel drept privește. Mântuiește-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuținat adevărul. De la fiii oamenilor, deșertăciunea a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă și în inimă rele au grăit. Ierde-va Domnul toate buzele cele viclene și limba cea plină de mândrie, pe cei ce au zis, cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt, cine ne este Domn? Pentru necazul săracilor și suspinul nenorociților, acum mă voi scula, zice Domnul, le voi aduce lor mântuirea și le voi vorbi pe față. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, argint lămurit în foc, curățat de pământ, curățat de 7 ori. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în veac. Că atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiții mișună pretutindeni. Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârșit, până când vei întoarce fața Ta de la mine, până când voi pune gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua și noaptea, până când se va înălța vrăjmașul meu împotriva mea. Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cumva să zică vrăjmașul meu întărit mama asupra lui, cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina. Iar eu spre mila Ta am nădăjduit, bucurați-vă inima mea de mântuirea Ta, cânta voi Domnului celui ce mi-a făcut bine și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Zisa cel nebun într-o inima sa, nu este Dumnezeu, stricatul sau oamenii și urât s-au făcut într-un îndeletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare nu se vor înțelepți toți cei ce lucrează fără de legea? Cei ce mănâncă pe poporul meu ca pâinea, pe Domnul nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu este cu neamul dreptilor. Săracul nădăjduiește în Domnul și voi ați râs de nădejdea lui zicând, cine va da din Sion mântuire lui Israel? Dar când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucura se va Iacob și se va veseli Israel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cine va locui în locașul Tău și cine se va sălășlui în muntele cel sfânt al Tău? Cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa. Cel ce n-a biclenit cu limba lui, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său și ocară n-a rostit împotriva aproapelui său, defăimat să fie înaintea lui cel ce biclenește. Iar pe cei ce se tem de Domnul, îi slăvește, cel ce se jură aproapelui său și nu se leapă, dar argintul său nu l-a dat cu camătă și daruri împotriva celor nevinovați n-a luat. Cel ce face acestea nu se va clătina în veac. Păzește-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit. Zis am Domnului, Domnul meu ești Tu, că bunătățile mele nu-ți trebuie. Prin sfinții care sunt pe pământul lui, minunate a făcut Domnul toate voile sale, înmulțitul sau slăbiciunile celor ce aleargă după alți Dumnezei. Nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele. Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu. Tu ești cel care mi-așezi mie iarăși moștenirea mea. Sorții mi-au căzut între cei puternici, că moștenirea mea este puternică. Binecuvânta voi pe Domnul cel ce m-a înțelepțit la aceasta și noaptea mă îndeamnă inima mea. Văzut am mai înainte pe Domnul, înaintea mea pururea că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat limba mea, dar încă și trupul meu se va sălășlui într-o nădejde. Eu nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al tău să vadă stricăciunea. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții. Mă vei umple de veselie cu fața Ta și la dreapta Ta de frumuseți veșnice mă vei sătura. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia minte cererea mea, ascultă rugăciunea mea din buze fără de viclenie, de la fața Ta judecata mea să iasă. Ochii mei să vadă cele drepte, cercetata inima mea, noaptea e cercetat-o cu foc mai lămurit, dar nu s-a aflat într-o mine nedreptate. Ca să nu grăiască gura mea lucruri omenești, pentru cuvintele buzelor Tale eu am păzit că iaspre. Îndreptează picioarele mele în cărările Tale ca să nu șovăie pașii mei. Eu am strigat că m-ai auzit, Dumnezeule. Pleacă urechea Ta către mine și auzi cuvintele mele. Minunate familele Tale, cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în Tine de cei ce stau împotriva dreptei Tale. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor, cu acoperământul aripilor tale, acoperă-mă de fața necredincioșilor care mă necăjesc pe mine, vrăjmașii mei, sufletul meu l-au cuprins, cu grăsime inima lor și-au încuiat, gura lor a grăit mândrie. Izgonindu-mă acum, m-au înconjurat ochii lor și-au ațintit ca să mă plece la pământ. Apucat-mă ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuiește în ascunzișuri. Scoală-te, Doamne, întâmpină-i pe ei și îi împiedică, izbăvește sufletul meu de cel necredincios cu sabia ta, de vrăjmașii mâinii tale. Doamne, desparte-mă de oamenii

Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea, eu nu i-am greșit, ci rău înaintea ta am făcut. Așa încât drept ești într-o cuvintele tale și biruitor când vei judecatul. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi, auzului mă vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce față ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele, inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine, dă-mi bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroasă va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi, fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecinilor.
1: Amin. Dreapta ta cea purtătoare de biruință cu dumnezeiască cuvință într-o tărie s-a preasnăvit. Că aceasta, nemuritorule, ca o puternică a toate, pe potrivnici a zdrobit, făcând israelitenilor cale nouă prin adânc. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, Cel ce cu mâinile cele preacurate m-ai făcut la început din țărână cu lucrare dumnezeiască, mâinile ți-ai întins pe cruce, chemând din pământ iarăși trupul meu cel stricat, pe care l-ai luat din fecioară. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, moartea ai răbdat pentru mine și sufletul ți-ai dat morții, Cel ce cu însuflare dumnezeiască suflet în lăuntru mi-ai pus, dar dezlegându-mă din legăturile cele veșnice și împreună cu Iona înviindu-mă, cu nestricăciune mai preamărit, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, bucură-te izvorul darului, bucură-te scară și ușă cerească, bucură-te sfeșnic și amforă de aur și munte netăiat, care ai născut lumii pe Hristos Dătătorul de viață. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale și Sfintei Învieri! Hristos m-a îndumnezeit întrupându-se, Hristos m-a înălțat smerindu-se, Hristos m-a făcut nepătimitor, pătimind cu firea trupului Dătătorul de viață, pentru aceasta îi cânt cântare de mulțumire că s-a preaslăvit. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale și Sfintei Învieri! Hristos răstignindu-se m-a înălțat, Hristos fiind omorât împreună cu El m-a înviat. Hristos viață mi-a dăruit, pentru aceasta, într-o veselie, cu mâinile plesnind, cântare de biruință cânt Mântuitorului că s-a preaslăvit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Ce cântare vrednică îți va aduce ție neputința noastră, decât numai pe cea de bucurie, precum ne-a învățat pe noi în chip tainic Gavril. Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Maică Nenuntită! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pururea Fecioarei și Maicii Împăratului Puterilor celor de sus, din inimă preacurată, credincioși și duhovnicești, să-i strigăm! Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Maică Nenuntită! Sfinților români, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Doamne, Cel ce dai înțelepciune celui care cere, luminează mintea mea și deschide în buzele mele, ca să înalți cântări de laudă celor ce s-au făcut vase alese ale Sfântului Duh și neîncetat se roagă pentru sufletele noastre. Sfinților români, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Pe calea vieții celei vremelnice, în vremurile de grele încercări și asupriri, noi, poporul Tău Hristoase, am aflat izbăvire prin mijlocirea sfinților care s-au ridicat de neamul nostru și pe care cu dragoste îi cinstim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru tine, Cel ce ai pătimit pentru mântuirea lumii, toți sfinții români au primit pătimirile cu bucurie și prin acestea se arată următori ție, iubindu-te pe tine, Cel ce ne-ai iubit pe noi și viață veșnică ne-ai dăruit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară de Dumnezeu aleasă, ceea ce ai născut cu puterea Preasfântului Duh pe Fiul, Cel de o ființă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, pe acesta roagă-L să miluiască sufletele noastre.

0: Să-i mai și mă voi arăta lumina trăznuind și voi cânta minunile ei bucurându-mă.
1: Cel ce singur știi neputința ființei omenești și prin milostivire ai îmbrăcat chipul ei, încinge-mă cu putere de sus ca să strig ție, sfântă este biserica cea însuflețită a slavei tale, cele preacurate, iubitorule de oameni. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii tale, Dumnezeul meu fiind bunule, pe mine cel căzut mai miluit. Și a te pogorâ la mine, ai binevoit, înălțându-mă prin răstignire, ca să strig ție, sfânt este Domnul slavei, cel fără de asemănare, într-o bunătate. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii tale, viața ipostatnică fiind Hristoase și într-o mine cel stricat, ca un Dumnezeu milostiv îmbrăcându-te, în țărâna morții, pogorându-te, Stăpâne, ai sfărâmat stricăciunea și a treia zi, înviind pe morți, într-o stricăciune i-ai îmbrăcat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe Dumnezeu împântă ce zămeslind Fecioară prin Duhul cel Preasfânt. Ai rămas nevătămată, căci rugul care ardea și nu se mistuia, te-a vestit mai înainte lămuritului Moise, legiuitorul, pe tine ceea ce ai primit focul cel neacoperit. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii tale și Sfintei Învieri, celui ce a luat pe umeri oaia cea rătăcită și a zdrobit prin cruce păcatul ei. Lui Hristos Dumnezeu să-i strigăm, cel ce a înălțat fruntea noastră, Sfântești, Doamne. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii tale și Sfintei Învieri, Duhului celui dumnezeiesc care a scos din iad pe Hristos, păstorul cel mare, și cu ierarhia lui prin apostoli, pe neamuri, prin înțelepciune le-am păstorit într-o adevăr, să ne închinăm noi credincioșii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nor ușor, cu adevărat, Fecioară, te numim pe tine urmând cuvintele prorocești, că a venit Domnul la tine să zdrobească pe idolii cei făcuți de mână ai înșelăciunii egiptenești și să lumineze pe cei ce se închinau acelora. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine, ceata prorocilor, izvor cu adevărat pecetluit și ușă încuiată te-a numit, scriindu-ne nouă în chip luminat semnele fecioriei tale prealăudată pe care ai păzit-o și după naștere. Sfinților români, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, văzând acum cu Duhul întristarea noastră pentru dezbinarea dintre frați, voi care pentru unitatea credinței fiind în viața aceasta ați luptat suferind chinuri, rugați-vă Mântuitorului Hristos să se dească în sufletele noastre dragostea unuia față de altul și a tuturor față de biserica sa cea sfântă și de neamul nostru românesc. Sfinților români, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, îmbrăcându-vă cu puterea celui ce a purtat pe cruce neputințele noastre, întru tot lăudaților mucenici, Ermil și Stratonic, Nicandru și Marcian, Dasie și Emilian, împreună cu preoții Montanus și Romul, cu diaconii Silvan și Donat, cu Nichita și Sava de la Buzău, Ioan Valahul, Ioan cel Nou de la Suceava și cu toți sfinții mărturisitori, voi ați stricat rufia celor ce căutau să strice dreapta noastră credință de Dumnezeu fericiților. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu pavăza dreptei credințe, într-armându-vă vitejește, ați sfărâmat toate asupririle tiranilor și pe frații voștri, într-o dreaptă mărturisirii, i-ați îmbărbătat și a rămâne în sânul Bisericii Ortodoxe, i-ați îndemnat, unde să cânte neîncetat, Sfânt ești, Doamne, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu înceta a te ruga pentru noi și pentru țara noastră, prea Sfântă Fecioară, și cu a ta mijlocire izbăvește-ne de toate nevoile ce ne împresoară.

0: Lui și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Să ne bucurăm și să ne veselim astăzi în ziua prăznuirii Sfinților Români. Că drept credincioasa Românie prin trânsii se preamărește și în toate laturile lumii numele ei se vestește, iar în ceruri odată cu voi Sfinților înaintea Preasfintei Trăim se pomenește și de nesfârșite daruri cerești și pământești se împărtășește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pe cei ce pe Hristos jertfelnic l-au iubit, dreapta credință au păzit, învățătura lui neschimbată au mărturisit, biserica au întărit și pe poporul nostru de tot felul de asupriri l-au apărat, pe Sfinții Români adunându-ne cu evlavie, cinstindu-i să-i preamărim și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Moștenirea ta suntem, preacurată Maică și Fecioară Maria, și ție ne rugăm cu smerenie și la tine alergăm. În încercările care vin asupra noastră, caută cu o sârdie spre neputințele noastre și fii lângă noi în pătimirile noastre, miluind pe cei ce neîncetat te preamăresc pe tine. Ca pe un munte umbrit cu darul cel dumnezeiesc, privindu-te acum cu ochii cei mai dinainte văzători, a prorocit pe Sfântul lui Israel care avea să se nască din tine spre mântuirea și înnoirea noastră. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Cine este mântuitorul acesta care vine din Edom, purtând curună de spini, cu haină roșită, pe lemn fiind spânzurat? Sfântul lui Israel este acesta spre mântuirea și înnoirea noastră. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Vedeți voi cei nesupuși și vă rușinați că cel pe care voi, prin întunecarea minții, l-ați cerut de la Pilat ca să-l răstigniți pe cruce ca pe un făcător de rele, acela dezlegând puterea morții cu cuvință dumnezeiască a înviat din mormânt, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pom al vieții, te știm pe tine, Fecioară, că n-a răsărit din tine rodul mâncării aducător de moarte oamenilor, ci dulceața vieții celei veșnice, spre mântuirea noastră a celor ce te lăudăm pe tine. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale, Sfintei Crucii tale și Sfintei Învierii! Cine este acesta frumos din Edom și ce este roșia la hainelor lui din Via Vosor? Frumos se numește pentru că este Dumnezeu, iar ca om are haina roșită de sângele trupului. Acestuia cântăm credincioși și slavă puterii tale, Doamne! Slavă, Doamne, Sfintei Crucii tale și Sfintei Învierii! Hristos, arătându-se arhiereu al urântăților celor viitoare, păcatul nostru l-a risipit și, arătând o cale neobișnuită prin sângele său, a intrat într-un cort mai bun și mai desăvârșit ca un înainte mergător al nostru spre cele sfinte. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Auzi cerurile minuni și ascultă pământul, e că fica lui Adam, cel din țărână și căzut, s-a făcut născătoare a lui Dumnezeu și făcătorului ei, spre mântuirea și înnoirea noastră. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Lăudăm taina ta cea mare și înfricoșătoare, că tăinuită fiind căpetenilor cetelor celor mai presus de lume, cel ce este de-a pururea s-a pogorât la tine prea lăudată, ca ploaia peste lână, spre mântuirea și înnoirea noastră. Sfinților Români, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Doamne, Tu, în grădina dumnezeiești tale biserici, flori cu bună mireasmă, ai arătat pe sfinții ce s-au ridicat din neamul nostru și cu apele înțelepciunii tale i-ai adăpat pe ei. Pentru aceasta au adrăstit roadele cunoștinței de Dumnezeu, întărind în dreapta credință pe cei ce cu laude te slăvesc pe tine. Sfinților Români, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Pe voi, Sfinților, Dumnezeu, izvorul vieții v-a făcut nemuritori, pentru aceasta, pe noi, frații voștri, nu ne uitați, ci prin rugăciunile voastre învredniciți-ne și pe noi a dobândi viața cea veșnică. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De pe toate laturile pământului nostru, cuvioșilor părinți și cuvioase maici, ați privit spre raiul cel ceresc, pe care l-ați dobândit cu însuțite nevoințe duhovnicești și pe noi, fiii voștri sufletești, neînvredniciți să-l dobândim cu rugăciunile voastre cele bine primite de Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, nu trece cu vederea cererile celor ce se roagă ție cu credință, ceea ce ești cu totul lăudată. Și pentru rugăciunile tuturor Sfinților Români le primește și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, rugându-L să ne ajute nouă, că pe Tine ocrotitoare Te-am câștigat.

Cel ce a iluminat cu strălucirea venirii tale, Hristoase, și ai umplut de bucurie cu crucea ta marginile lumii, luminează cu lumina cunoștinței tale celei dumnezești inimile celor ce te laudă cu dreaptă credință. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii tale, pe păstorul cel mare al oilor și Domnul iudeii, pe lemnul crucii l-au omorât, la el ca pe niște oi pe cei morți din iad îngropați, de stăpânia morții i-a mântuit. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii tale, cu crucea ta, Mântuitorul meu, binevestind pacea și propovăduind celor robiți iertarea, pe cel ce stăpânea l-ai rușinat, Hristoase, arătându-l gol și sărac prin scularea ta cea dumnezeiască. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, nu trece cu vederea cererile celor ce se roagă cu credință, ceea ce ești cu totul lăudată, ci primește-le și du-le Fiului Tău, Preacuratului Dumnezeu, singurul făcător de bine, că pe Tine Te-am câștigat ocrotitoare. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale și Sfintei Învieri! O bogăție așa adâncul înțelepciunii lui Dumnezeu, pe cei înțelepți prinzându-i Domnul de viclenia lor ne-a izbăvit, căpătimind de bunăvoie din netăria trupului cu puterea sa înviind pe cei morți s-a sculat. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale și Sfintei Învieri! Dumnezeu fiind s-a unit cu trupul pentru noi, a fost răstignit, a murit, a fost îngropat și apoi a înviat Hristos și la Tatăl s-a suit într-o lumină cu trupul Său, cu care va veni și va mântui pe cei ce slujesc Lui cu dreaptă credință. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Puterile cerurilor se veselesc văzându-Te pe Tine, iar adunările oamenilor se bucură cu dânsele Fecioare de Dumnezeu Născătoare, că s-au unit prin nașterea Ta pe care după vrednicie o mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Să se pună în mișcare toate limbile și cugetele omenești spre lauda celei ce este cu adevărat frumusețea oamenilor, că Fecioara stă de față, în chip luminat, mărind pe cei ce cântă cu credință minunile ei. Sfinților români, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, pe cei ce Dumnezeului celui viu a slujit, țara și poporul de asuprire au apărat, biserica și credința au întărit, învățătura dreptmăritoare au proslăvit, pe binecredincioșii voievozi și domnii, pe arhierei, preoți și diaconi, pe cuvioșii părinți și cuvioasele maici și pe toți martirii neamului nostru, cu cântări duhovnicești se preamărim. Sfinților români, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, pe cuvioșii părinți Daniel Sihastru, Paisie de la Neamț, Iosif și Chiriac de la Bisericani, Vasile de la Poiana Mărului, Ioan Iacob de la Neamț, Irodion de la Lainici, împreună cu Sfintele Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla și cu alți desăvârșiți nevoitori, întocmai cu mari cuvioși cu tot ce să-i cinstim, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ca slujitori ai lui Dumnezeu, fiind în dragostea Sfintei Trăimi, ați intrat și pe pământ cu glas de trâmbiță ați îndemnat să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, trăimea cea de o ființă și nedespărțită, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preacurată Stăpână, Te rugăm, fii Tu de apărare, de îngrădire și întărire nouă celor ce viața cea pământească o petrecem în țara aceasta, numită grădina Ta preacurată, ca să Te lăudăm și să Te slăvim, ceea ce ești cu totul fără de prihană.

înconjuratul-ne pe noi, adâncul cel mai de jos, și nu este izbăvitor. Socotiți-am fost ca niște oi de junghieri. Mântuiește pe poporul tău, Dumnezeul nostru, că Tu ești celor neputincioși tărie și îndreptare. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii Tale, prin căderea celui întâi zidit, Doamne, cumplit ne-am rănit, dar ne-am vindecat cu rana Ta cu care Te-ai rănit pentru noi, Hristoase. Căci Tu ești celor neputincioși tărie și îndreptare. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii Tale, din iad ne-ai scos pe noi, Doamne, supunând pe chitul cel atot mâncător, prea puternice cu puterea Ta, nimicind puterea Lui, căci Tu ești viața și lumina și învierea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Se bucură întru Tine, Fecioară prea curată, strămoșii neamului, căci prin Tine au dobândit din nou raiul pe care îl pierduseră prin neascultare. Căci Tu curată ești și mai înainte de naștere și după naștere. Slavă, Doamne, Sfintei Cruci Tale și Sfintei Învieri! Cel ce este minte fără de patimă și fără de materie, Hristos Dumnezeu s-a unit cu mintea omenească, cea de mijloc între firea dumnezeiască și între materia trupului. S-a făcut una cu mine, întreg și fără de schimbare, ca mântuire să-mi dea în întregime mie, celui căzut prin răstignirea Sa. Slavă, Doamne, Sfintei Cruci Tale și Sfintei Învieri! Căzut a Adam când a fost ispitit și s-a zdrobit, fiind amăcit de mult cu nădejdea îndumnezeirii, dar s-a sculat îndumnezeindu-se prin unirea cuvântului și prin pătimire, nepătimirea luat pe tron ca un fiu este mărit șezând împreună cu Tatăl și cu Duhul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! În fața celui născut al Tău stau ca niște robi cetele cerești, minunându-se pe drept cuvânt de nașterea Ta cea fără de sămânță. Pururea Fecioară, căci Tu ești curată și mai înainte de naștere și după naștere. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Îndrupatul s-a din Tine prea curată, cuvântul cel mai înainte fără de trup, care pe toate le-a făcut cu voia. Cel ce pe oștile celor fără de trup le-a adus din neființă ca un atotputernic. Sfinților români, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Moldova, cea de Dumnezeu binecuvântată, de Ștefan cel Sfânt apărată și sub ocrotirea Sfântului Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință așezată. Cu mărețe, mănăstiri și biserici împodobită, arătatul s-a loc de înălțare duhovnicească pentru Sfinții români care împodobesc cerul și se roagă pentru mântuirea sufletelor noastre. Sfinților români, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Ca ocrotitor al Țării Românești, Sfinte Mare, Mucenice Dimitrie, izvorătorule de mir, roagă-te Mântuitorului Hristos împreună cu Sfântul Grigorie de Capolitul, cu Sfântul Nicodim de la Tesmana, cu Părintele nostru Nifon, Patriarhul, cu Cuviosul Dimitrie cel Nou, cu Sfântul Ierarh Calnic de la Cernica și cu Sfintele Mucenințe Filoteia și Tatiana, ca să reverse asupra noastră mila Sa cea nemărginită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Transilvania, cea de-a treia provincie românească, plinind numărul ce amintește de Sfânta Trăime, chinuri a pătimit împreună cu fiii săi de la neamurile care s-au ridicat cu răutate asupra credinței ortodoxe și au prigonit pe cei ce țineau nestricata predanie, dar Dumnezeu a dat tărie fiilor săi și a ridicat apărători pe Sfinții Ierarhii Ilie, Iores și Sava, Simeon, Ștefan și Andrei, pe Iosif Mărturisitorul, pe Cuvioș și Visarion și Sofronie, pe preoții Ioan și Moise din Sibiel, pe Oprea Mucenicul și pe alți mulți mărturisitori, pe care nici sabia, nici temnița, nici frica nu i-au putut opri, a apăra și a întări pe fraților în păstrarea dreptei credințe, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Gavril, zicându-ți bucură-te, bucurie neamului omenesc a binevestit, căci dintr-o tine a răsărit Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre, pe care roagă-L ca totdeauna în pace și în dragoste să petrecem viața noastră. Înțelepții de Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul ce...

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Sfinților preaslăviți care pe pământul românesc ați vețuit și pretutindeni în credința ortodoxă ați mărturisit rugăciunile și cântările dreptcredincioșilor creștini, cele către Hristos Domnul nostru le purtați, pomenirea voastră cu laude astăzi cinstind-o, înălțăm neîncetată cântare și zicem: Bucurați-vă toate cetele sfinților români împreună cu toți sfinții, podoaba cea de mult preț a Bisericii lui Hristos, cea una dreptmăritoare. Veniți toți credincioșii să ne veselim duhovnicește că ne-a sosit astăzi zi de aleasă prăznuire în cinstea tuturor sfinților români și care împreună cu toți sfinții din toată lumea se roagă lui Dumnezeu să reverse asupra noastră darurile sale cele mântuitoare. Pentru aceasta, cu glas de bucurie și cu cuget curat să strigăm zicând: Bucurați-vă toate cetele sfinților români împreună cu toți sfinții, podoaba de mult preț a Bisericii lui Hristos, cea una dreptmăritoare. Sinaxar. Într-o această lună, în ziua 14-a, pomenirea Sfântului Proroc Elisei. Tot într-o această zi, pomenirea celui dintre sfinții părintele nostru Metodie, mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului. Tot într-o această zi, pomenirea cuvioasei Iulita, care cu pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului părintele nostru Nifon, cel ce a sfârșit în muntele Athos și care cu pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Chiril, episcopul Gortinei din insula Cipru. Tot într-o această zi, în a doua duminică după pogorârea Duhului Sfânt, facem pomenirea tuturor sfinților români. Pentru rugăciunile sfinților Tăi, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cuptor duhovnicesc, când te gândim noi credincioși născătoare de Dumnezeu, că precum cel prea înalt a mântuit pe cei trei tineri, așa și pe mine, omul întreg, în pântecele Tău m-a înnoit. Dumnezeul părinților cel lăudat și prea slăvit, slavă Doamne Sfinte Învierii Tale! Înfricoșatul s-a pământul, soarele a pălit și lumina s-a întunecată, ruptul s-a catapeteasma cea dumnezeiască a templului și pietrele s-au despicat. Căci pe cruce a fost răstignit cel drept Dumnezeul părinților cel lăudat și prea slăvit. Slavă Doamne Sfinte Învierii Tale! Tu fiind ca unul fără de ajutor și rănit între cei morți de voie, după firea noastră, cel ce ești prea înălțat, pe toți i-ai eliberat și cu mână puternică împreună i-ai înviat, Dumnezeul părinților cel lăudat și prea slăvit. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Bucură-te, izvorul apei de viață veșnică, bucură-te, rai al desfătării! Bucură-te, zidul celor credincioși, bucură-te, ceea ce ești neispitită de nuntă, bucură-te, bucuria a toată lumea prin care ne-a răsărit nouă Dumnezeul părinților cel lăudat și prea slăvit. Slavă Doamne Sfintei Crucii Tale și Sfintei Învieri! De mult a fost blestemat pământul cel înroșit cu sângele lui Abel prin mâna ucigătorului de frate, dar fiind stropit cu sângele cel dumnezeiesc curs din tine, a fost binecuvântat și săltând strigă, Dumnezeul părinților, bine ești cuvântat! Slavă Doamne Sfintei Crucii Tale și Sfintei Învieri! Să se tânguiască soborul fariseilor celor potrivnici lui Dumnezeu de îndrăzneala uciderii lui Hristos, iar neamurile să se bucure, să bată din palme și să strige, Dumnezeul părinților, bine

sfinților ierarhi care cu fluierul teologiei, oile cuvântătoare la păstorul cel bun le-ați chemat și la staurul bisericii celei una le-ați călăuzit și din izvorul cel curat al învățăturii dumnezeiești le-ați adăpat. Și pe toți i-ați învățat să cânte binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinților români, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Nu este nicio laudă vrednică de a cinsti cum se cuvine pe sfinții ierarhi Ireneu, Teotim, Niceta, împreună cu Gelasie, Leontie, Nifon, Patriarhul, Iosif cel Nou, Calinic, Grigorie, Antimi Virianul, Varlam, Dosoftei și Teodosie, care toți cu toiacul cruce, turma cuvântătoare de lupi cerupitori au păzit-o. Și cu împărtășirea sfintelor taine i-au întărit pentru a cânta neîncetat, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, a trăimii laud ați fost voi sfinților martiri și mărturisitori care de la început și până în zilele noastre, pe poporul nostru, ca unii care din mijlocul lui ați pădrăslit cu rugăciunile voastre, îl întăriți și pe calea mântuirii îl călăuziți. Și pe toți învățați să cânte, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De toate primeștile păzește pe robii tăi binecuvântată născătoare de Dumnezeu, că pe tine ocrotitoare te avem în necazurile noastre și mijlocitori pentru noi aducem pe toți sfinții români cu care cântăm. Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri.

cuptor, tinerii lui Israel ca într-o topitoare cu podoaba dreptei credinței, mai curat decât aurul au strălucit grăind. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudați-L și-L preanălțați între toți vecii. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, Cel ce cu voia toate le faci și le prefaci, care ai schimbat umbra morții în viața de veci cu pătimirea Ta cuvintea lui Dumnezeu, pe Tine neîncetat toate lucrurile, ca pe Domnul Te lăudăm și Te preanălțăm între toți vecii. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, Tu ai adus prăpăd și suferință în porțile și în temnițele iadului Hristoase. Învind din mormânt a treia zi, pe Tine neîncetat toate lucrurile, ca pe Domnul Te laudă și Te preanalță într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe ceea ce fără de sămânță și mai presus de fire a născut din fulgerul cel dumnezeiesc pe Hristos, mărcăritarul cel de mult preț. Să lăudăm grăind, binecuvântat toate lucrurile Domnului pe Domnul și lăudați-L și-L preanălțați într-o toți vecii. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale și Sfintei Învierii! Veniți, popoarelor, să ne închinăm lemnului crucii, locul în care au stat preacuratele Ficioare și s-au întins dumnezeieștele palme ale lui Hristos, cele făcătoare de viață. Spre mântuirea tuturor oamenilor și înconjurând mormântul vieții, să cântăm, să binecuvinteze toată zidirea pe Domnul și să-L preanalțe într-o toți vecii. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale și Sfintei Învierii! Înfruntat-o s-a hulirea cea călcătoare de legea iudeilor, celor ucigători de Dumnezeu, că acela pe care ei l-au numit amăgitor a înviat ca un puternic, râzând de pe cețele celor fără de lege. Pentru aceasta, bucurându-ne, să cântăm, să binecuvinteze toată zidirea pe Domnul și să-L preanalțe într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe cămara cea luminată din care a ieșit ca un mire Hristos, Stăpânul tuturor, să-L lăudăm toți strigând: toate lucrurile Domnului pe Domnul lăudați-L și-L preanălțați într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Bucură-te, scaunul cel slăbit al lui Dumnezeu, bucură-te, zidul credincioșilor, prin care celor dintr-un întuneric lumina a răsărit Hristos, celor ce Te fericesc și strigă: toate lucrurile Domnului pe Domnul lăudați-L și-L preanălțați într-o toți vecii. Sfinților români, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Bucură-te, păbând dobrogean, că Tu cel din tâi ai primit sămânța cea bună, cuvântul lui Dumnezeu, și udat cu sângele martirilor, ai rodit, însutit cete de sfinți care au bine plăcut lui Hristos și ne-au învățat să cântăm: tineri lăudați, preoți binecuvântați, popoare preanălțați pe Hristos Dumnezeul nostru în veci. Sfinților români, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Nu este o cunună mai de preț, nici laudă mai mare adusă neamului nostru, decât cununa cetelor de sfinți odrăsliți de aceste meleaguri, pe care Hristos o așează pe creștetul nostru împărtășit.

minune de slava cea neperitoare, de care și ei se bucură în cer, chemându-ne pe toți să cântăm, tineri lăudați, preoți, preoți binecuvântați, popoare prea înălțați pe Hristos Dumnezeul nostru în veci. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, arătându-vă ca niște luminători prea străluciți sfinților români, ați luminat cerul bisericii noastre ortodoxe, apărând țara și poporul de orice asuprire, ca în pace și dreptate, în dragoste și curăție să cântăm, tineri lăudați, preoți binecuvântați, popoare prea înălțați pe Hristos Dumnezeul nostru în veci, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Roagă-te, Născătoare de Dumnezeu, să ne izbăvim de greșelile cele cumplite și să dobândim prea curată dumnezeiasca binecuvântarea Fiului lui Dumnezeu, celui ce din tine în chip negrăit s-a întrupat și din robia păcatului ne-a mântuit. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne

închipuirea nașterii tale cele curate, a arătat orugul cel ce ardea cu foc, dar nu se mistuia. Și acum te rugăm să stingi văpaia ispitelor ce-a năpustit asupra noastră, ca neîncetat să te mărim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale! O, cum soborul de judecată cel fără de lege și nesupus, și urzind cele rele pe slujarul cel ucigaș și vinovat l-a socotit drept, iar pe cel drept pe lemn l-a osândit pe Domnul Slavei, pe care după vrednicie îl slăvim. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale! Mântuitorule, mielule, cel fără de prihană, care a ridicat păcatul lumii pe tine, cel ce a înviat a treia și te slăbim împreună cu Tatăl și cu Dumnezeescul tău Duh. Și ca pe Domnul Slavei lăudându-te de slăbim, preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mântuiește, Doamne, pe poporul tău pe care l-ai câștigat cu scump sângele tău, tărie credincioșilor, dăruind asupra diavolului și dând pace bisericilor tale, iubitorile de oameni. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, slavă, Doamne, Sfintei crucii tale și Sfintei învieri. Puterea ta cea negrăită s-a preaslăvit crucea ta, Doamne, că mai presus de toate puterea s-a dovedit smerenia ta, prin care cei puternici s-au slăbit pe pământ și cei săraci s-au ridicat la cer. Slavă, Doamne, Sfintei crucii tale și Sfintei învieri. Omorâtu-s-a moartea noastră cea de întristare, căci Tu, Hristoase, arătându-Te ai dăruit celor din iad învierea din morți. Pentru aceasta pe tine, Cel ce ești viață și înviere și lumina cea ipostatnică, lăudându-te de slăbim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Din rădăcina Dumnezeescului, Părinte David, ai odăslit Fecioară potrivit prorociei, dar și pe David Tu l-ai mărit cu adevărat ca una care ai născut pe Domnul Slavei, cel mai înainte prorocit, pe care după vrednicie îl slăvim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Toată măsura laudelor este covârșită de mărimea măririi tale preacurată. Și o stăpână, primește cu milostivire cântarea ce se aduce ție din dragoste de robii tăi, ce nevrednici născătoare de Dumnezeu. Sfinților români, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Întru Domnul, punând îndejdea luptei voastre pentru apărarea dreptei credinței, ați biruit și ați surpat uneltirile asupritorilor pornite asupra noastră, pentru care voi înși vă ați avut de împătimit pentru aceasta Sfânta Biserică Dreptmăritoare, căreia drum spre biruință i-ați deschis cu cântări cinstește astăzi Sfântă Pomenirea voastră. Sfinților români, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Jertfă de plină și bineprimită v-ați adus pe voi înși vă, Sfinților români, celui ce s-a jertfit pentru noi. Și după vrednicie ați primit cu luna biruinței cele neveștejite din dreapta cea purtătoare de viață, înaintea căruia stând, rugați-vă să reverse asupra noastră pace și mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Singuri nevrednici suntem nu numai a ne ruga, dar și a ne apropia de Tine, o preasfântă trăime. Însă aducând Ție spre mijlocire pentru noi nevoințele, ostenelile și lacrimile tuturor Sfinților români, care peste veacuri au bineplăcut Ție, primește-le într-un jertfelnic cu cel mai presus de ceruri, și trimite-ne nouă mare milă și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților români, pacea Ta dă-ne o nouă și ne miluiește pe noi ca un îndurat, că Tu ești izvorul minei.

0: ne Dumnezeu, a cărui stăpânire este neasemănată și slavă neajunsă, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni necreită în sus, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi.
1: Ție și cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: Doamne, Dumnezeul nostru, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască puterea Ta. Și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine.
1: Da, Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: ce ne-ai dăruit aceste rugăciuni obște și împreună glăsuite. Cel ce și la doi și la trei care se unesc într-un numele Tău ai făgăduit să le împlinești cerurile. Însuți și acum împlinește cerurile cele de folos ale robilor Tăi, dăruindu-ne în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne.
1: Bun și iubitor de oameni Dumnezeu e și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșești.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, mulțumim Bunului Dumnezeu celui închinat în Sfânta Treime, Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Mulțumim Maicii Domnului și tuturor Sfinților lui Dumnezeu și a tuturor Sfinților români care astăzi îi pomenim, pentru că ne-am vrenicit să ajungem la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi, a doua după pogorârea Duhului Sfânt, ne arată chemarea primilor apostoli prin pomenirea și prin pomenirea tuturor Sfinților români. Nu întâmplător, Biserica le așează astăzi împreună cu Sfinții Apostoli, care sunt începutul propovăduirii Cuvântului lui Dumnezeu, iar toți Sfinții români, astăzi în mod special cei pomeniți în Biserica Ortodoxă Română, sunt rodul chemării Domnului nostru Iisus Hristos. Chemarea este începutul, sfințenia și împlinirea. Domnul nostru Iisus Hristos cheamă omul, iar harul Duhului Sfânt desăvârșește. Evanghelia de astăzi începe simplul, pe când Iisus Hristos umbla pe lângă Marea Galilei, a văzut doi frați pe Simon, care se numește Petru, și pe Andrei, fratele lui, aruncând mreaja în mare, căci erau pescari, și le-a zis: veniți după mine. Nu le spune: veniți să învățați o doctrină. Nu le spune: veniți să dobândim putere sau cinste. Ci le spune doar simplu: veniți după mine. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că Hristos nu-i alege pe apostol dintre înțelepții lumii, ci dintre pescari, dintre oamenii simpli, pentru că puterea lucrării să fie văzută ca venind de la Dumnezeu și nu din înțelepciune omenească. Sfântul apostol Petru, Iacob și Ioan și Andrei nu au cerut garanții, nu au negociat condiții, nici măcar nu au amânat răspunsul, zicând: lasă-ne să ne mai gândim, lasă-ne să ne mai rugăm. Și în Evanghelie ne se repetă de două ori același cuvânt: îndată. Adică, cu alte cuvinte, ei îndată au lăsat toate și au mers după El. În aceasta stă măsura iubirii. Cu cât răspunzi mai ferm și mai hotărât, iubirea este mai pătrunzătoare și mai plină de har. Dumnezeu, iubiți credincioși, trebuie să știți că trece prin viața fiecăruia și ne cheamă. Ne cheamă pe fiecare la o lucrare. Uneori printr-o bucurie ne cheamă, alteori printr-o încercare, uneori printr-un cuvânt, alteori printr-o carte, alteori printr-o carte, printr-o lacrimă. Întrebarea pe care ne punem noi, răspundem noi cu aceeași promptitudine, așa cum au răspuns Sfinții Apostoli? Chemarea Sfinților Apostoli nu s-a terminat pe țărmul Galilei. Ea continuă și astăzi. Domnul nostru Iisus Hristos trece pe marea vieții acesteia și ne spune fiecăruia dintre noi: lasă ceea ce ți-e ține departe de mine și urmează-mă. De aici trebuie să înțelegem esența vieții fiecăruia dintre noi. Nimeni nu poate merge să-L urmeze pe Domnul nostru Iisus Hristos dacă nu simte această chemare și dacă prin lucrare pe care o primește nu lucrează taina pocăinței. Pentru că fără lepădare de păcat și fără lepădare de euul propriu,
nimeni nu poate să-i slujească cu adevăratul lui Dumnezeu. Ne găsim în postul Sfinților Apostoli. Cu toții ne străduim să ne spovedim, mai ales în această perioadă, în perioada posturilor, și sigur nu ne spovedim nu numai în posturi. Ne spovedim de câte ori sufletul nostru este încărcat și dorim să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Dar mai ales în posturi ne spovedim tocmai pentru a primi harul lui Dumnezeu și pentru a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Se spune că într-o mănăstire trăia un bătrân monah. Acesta era foarte aspru cu sine, mânca foarte puțin, se ruga mult și vorbea rar. Frații îl respectau și chiar se temeau de acest părinte. Unii dintre ei spuneau că acesta este sfânt și chiar vede toate cele ale noastre. În aceeași mănăstire trăia și un altul, un tânăr ascultător, stângaci, risipit, greșea des, ba uita să-și citească pravila, ba la slujbă se pierdea în gânduri, ba la bucătărie mai scăpa ceva din mână, ba uita să împlinească ceea ce îi spunea starețul în mănăstire. Și de multe ori bătrânul îl privea pe acest frate începător cu multă tristețe, spunând în sinea lui, ce fel de monac va fi și acesta? Și iată că într-o noapte, în plin post, bătrânul se ruga în chilia lui. Se ruga îndelung și cu râvnă, ca de obicei. Și deodată i s-a descoperit ceva, ceva nemai întâlnit și nemai văzut. A văzut cum un înger nu stătea lângă el, ci stătea lângă chilia celui ascultător nepriceput. Bătrânul s-a mirat și atunci ascultătorul nu se ruga atunci. Stătea pe pat cu capul plecat și spunea încet, Doamne, iar am petrecut ziua aceasta în greșeli. Iar am fost risipit, iar am fost leneș, nu sunt vrednic nici măcar să mă numesc al tău. Și atunci, în momentul când el făcea această stare de pocăință, îngerul Domnului înălța rugăciune înaintea lui Dumnezeu. El spunea, Doamne, să nu mă alungi pentru păcatele și neputințele mele din această mănăstire, pentru că eu tot la tine voi veni și tot ție îți voi sluji. Și a început să verse lacrimi și să plângă. Iar îngerul stătea lângă el cu atâta grijă, cu atâta liniște, parcă se temea să nu tulbure acea pocăință a tânărului monah. Bătrânul a văzut toate acestea și inima i s-a schimbat, a înțeles că toate nevoințele lui aspre sunt doar jumătate de drum, iar cealaltă jumătate este inima înfrântă și smerită pe care Dumnezeu nu o va urgisi. O inimă care nu se îndreptățește, o inimă care nu se socotește dreaptă, o inimă care cade înaintea lui Dumnezeu și spune, sunt rău, dar Tu, Doamne, ești bun, Tu ești acel care binecuvintezi și îl faci pe om din rău, îl faci bun. A doua zi bătrânul s-a apropiat de acel tânăr, ascultător, i-a făcut metanie până la pământ. Tânărul s-a speriat și a spus, Părinte, dar ce faceți? Bătrânul i-a spus, iartă-mă, eu credeam că știu calea către Dumnezeu, dar tu deja mergi pe această cale. Se spune că din ziua aceea bătrânul și el s-a schimbat. A devenit mai blând, a devenit mai tăcut, plângea mai des la rugăciune, pentru că în post, iubiți credincioși, Dumnezeu, trebuie să știți, nu-i caută pe cei mari și puternici. Dumnezeu îi caută pe cei care știu să plângă pentru păcatele lor și pe aceștia Dumnezeu îi ridică mai presus decât toți oamenii. Sfântul Isaac Siru ne spune că nu există păcat care să biruiască iubirea lui Dumnezeu. Dacă omul se pocăiește sincer,
toate trec și toate se risipesc și harul lui Dumnezeu vine peste acel suflet. Diavolul însă, iubiți credincioși, are două mari înșelări. Înainte de păcat, ne spune că Dumnezeu este bun și nu are să ne pedepsească. Iar după ce omul a săvârșit păcatul, diavolul îi spune omului, Dumnezeu este aspru, Dumnezeu este drept și n-are cum să te mai ierte. Sfânta Biserică, în schimb, ne descoperă altceva. Ne descoperă că Dumnezeu este Tatăl cel din ceruri, care primește pocăința noastră sinceră și ne dă harul Său ca să nu mai greșim, ca să nu mai păcătuim. De aceea, Iisus Hristos a lăsat în Biserica Sa una din cele mai mari taine ale iubirii Sale, și anume taina pocăinței, taina spovedaniei. Spovedania, trebuie să știți că nu este un tribunal rece, ci este o întâlnire vindecătoare cu doctorul sufletelor și a trupurilor noastre, care este Hristos Domnul. Nu venim la duhovnic să prezentăm o listă administrativă de greșeli, venim la duhovnic în primul rând să ne întâlnim cu Hristos Domnul și să-i spunem de greșelile, slăbiciunile, păcatele, neputințele noastre. Preotul nu este doar un martor și slujitor al Harului, iar cel care dezleagă este însuși Dumnezeu, căci ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, preoții au primit puterea pe care Dumnezeu nu a dat-o nici îngerilor. Pentru că ei, preoții, au primit puterea de a lega și a dezlega, că ceea ce vor lega pe pământ, legat va fi și în ceruri, și ceea ce dezlegat va fi pe pământ, dezlegat va fi și în ceruri. În lumea aceasta există multă durere, sunt multe suflete apăsate, sunt oameni care ani întregi poartă o povară a greșelilor, a neputințelor sale. Neștiind că izvorul este foarte aproape de noi, că taina spovedaniei este întâlnirea adevărată a omului cu mila și cu binecuvântarea lui Dumnezeu, căci de aceea ne spune Sfântul Ioan Scărarul, pocăința este înnoirea botezului, nu pentru că se repetă botezul, ci pentru că spală însăși haina sufletului nostru. Întâlnim adesea oameni care spun, mă spovedesc direct lui Dumnezeu eu. Dar Domnul nostru Iisus Hristos contrazice această gândire și ne arată calea prin care cuvântul Evangheliei l-a dat Sfinților Apostoli și urmașilor săi. Această putere de a lega și a dezlega în toate se întâmplă în popor. Așa cum boala trupească are nevoie de medic și de medicamente, tot astfel sufletul are nevoie de doctorie duhovnicească. Când omul își deschide sufletul sincer înaintea lui Dumnezeu, începe să arate adevărata vindecare. Dar pocăința adevărată nu înseamnă doar mărturisire. Pocăința adevărată înseamnă atunci când ne schimbăm viața noastră. De aceea știm că în limba greacă, cuvântul metanoia înseamnă schimbarea minții, schimbarea direcției existenței noastre, existența care nu poate fi fără de Dumnezeu. Nu este suficient numai să plâng pentru păcat. Trebuie să mă rog ca Domnul să-mi ajute să nu mai săvârșesc păcatul. Căci ne spune Sfântul Cuvios Paisia Gheoritul, pocăința începe în clipa în care omul încearcă să se mai justifice. Atâta timp cât găsim explicații pentru căderile noastre, nimeni și nimic nu-l poate schimba pe om. Când spunem ca acel frate din pilda care v-am spus-o, simplu, cu inima înfrântă, Doamne, iartă-mă că am greșit. Doamne, iartă-mă că sunt neputincios. Atunci începe lucrarea Harului lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt în noi. Așa cum am spus, iubiți credincioși, astăzi îi pomenim și pe toți sfinții români. Ce sunt sfinții? Nu sunt
oameni fără de luptă. Nu sunt oameni fără căderi, ci sunt oameni care au răspuns chemării așa cum au răspuns chemării Sfinții Apostoli și au încetat, nu au încetat niciodată să deznădăjduiască, ci tot timpul s-au ridicat din căderile și neputințele lor. Pământul românesc este plin de asemenea răspunsuri. Sfinții erari, cuvioși, mărturisitori, voievozi, monahi, credincioși simpli, toți au avut ceva în comun. Au spus și l-au pus pe Domnul nostru Iisus Hristos mai presus decât ei însăși. Toți au răspuns chemării Mântuitorului Iisus Hristos, veniți după mine. Și biserica ne pune înainte nu doar chipul apostolilor, care au lăsat mrejele, ci și chipurile luminoase ale femeilor sfinte din neamul nostru, care au răspuns aceleași chemări a lui Dumnezeu prin viață curată, prin smerenie, prin rugăciune, prin pocăință, prin jertfă. În mod deosebit, cu evlavie și recunoștință, ne plecăm frunțele înaintea acestor noi luminători ai Ortodoxiei Românești. Între ele, iată, aici, la Iași, în Catedrala Mitropolitană, unde mulți ani de ascultare și de nevoință a petrecut, știută de multe ori de Bunul Dumnezeu, Sfânta Mărturisitoare Blandina. De asemenea, Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Mănăstirea Pasărea, puznică în munții frumoși ai Bucovinei, nevoitoare în ascultare în sfintele locuri din Țara Sfântă și mai apoi ducându-și nevoința până la sfârșitul vieții în Mănăstirea Pasărea și în toate celelalte sfinte ale neamului românesc, sunt mărturisire că Evanghelia nu aparține unei epoci, unei perioade, nu aparține numai unui stil de viață, ci Evanghelia este adresată tuturor oamenilor, a oamenilor care cu inimă curată, cu inimă înfrântă, se lasă chemați pentru a-și schimba viața și atitudinea și comportamentul așa cum îi place Bunului Dumnezeu. Dacă apostolele au lăsat mrejele și au mers după Domnul Iisus Hristos, aceste femei mironosițe au lăsat fiecare în felul ei mreaja lumii, iubirea de sine, voia proprie, odihna, slava omenească, au ales ascultarea, răbdarea și lucrarea tainică a Harului lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur spune un cuvânt de mare adâncime: nu firea îl face pe om vrednic, ci voința bună și dragostea sa către Dumnezeu. Tocmai de aceea vedem în viețile sfinților români și a tuturor sfinților nu neapărat fapte spectaculoase, nu putere omenească, ci statornicie în cele mici, răbdare în încercări și credincioșie până la capătul vieților. Într-o lume în care ni se vorbește adesea despre afirmare, sfințe ne învață tainic Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos că omul se înalță înaintea Domnului prin smerenie. Sfântul Isaac Siru ne spune: inima smerită este tron al lui Dumnezeu. De aceea, sfinții sunt oameni binecuvântați care au drăslit pământul acesta românesc plin de har și de binecuvântare. Nu au căutat să fie văzuți, ci au căutat să fie ai Domnului Hristos. Nu au dorit să fie lăudați, ci au dorit să rămână credincioși până la sfârșitul vieților. Lumea întreagă, iubiți credincioși, este plină de discursuri. Și mai mult, sunt mulți oameni cu inimă bună. Sunt familii care se roagă. Sunt părinți care spovedesc și care slujesc Domnului cu credincioșie. Sunt tineri care îndrăznesc să fie curați într-o lume în care
păcatul a devenit ceva firesc și normal. Sunt monah și monahii în mănăstiri care ard de credință și de dragoste față de Domnul, slujind cu credincioșie acolo unde sunt rânduiți și mulți dintre ei poate neștiuți de oameni. Sunt preoți care slujesc cu inimă vie, creștini care nu ascund lumina sub obroc. Iar începutul tuturor acestora este același: să auzim chemarea și să răspundem prompt acestei chemări, fără să gândim ce le lumești prea mult. Poate că pentru unii dintre noi chemarea de astăzi este să se întoarcă la pocăință cu adevărat. Pentru alții să înceapă o viață nouă după poruncele lui Dumnezeu. Pentru alții să înceapă să se roage mai mult. Pentru alții să îndrăznească că Dumnezeu este bun și milostiv și iubește și pe el. Un singur lucru este cert, iubiți credincioși, că Domnul nostru Iisus Hristos trece prin viața fiecăruia dintre noi. Nu ne cere perfecțiune, ne cerem credincioșie, ne cere inima înfrântă și smerită. Și dacă vom avea și noi curajul Sfinților Apostoli, și dacă vom avea și noi curajul tuturor Sfinților Români care îi sărbătorim cu multă dragoste astăzi, vom descoperi că aceeași putere care a făcut din pescari apostoli și sfinți din oameni simpli poate lucra și astăzi cu noi toți, atâta cât noi suntem disponibili să primim harul Duhului Sfânt. Așa cum ne învață Sfântul Părinte Dumitru Mărturisitor Dumitru Stăniloae, să-i răspundem și noi așadar lui Dumnezeu, precum apostolii: Doamne, iată-ne, venim după Tine, Îți urmăm Ție, ajută-ne, Doamne, să păzim poruncile Tale. Amin.

Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de

0: credincioși la cei domnului.
1: Încă ne rugăm pentru fericiții și de-a pururi pomeniții cu trăiesc în locașului acestuia, pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini,

scaunul de urs să izi din sus de harul Sfântului, ca să pușiască pe calea cea dreaptă, să se referiască spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune. Pe slavă prea Sfântului Său nume, să zicem toți, Doamne, auzi

și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstituși de mari cuvinte numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,

slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără de osândă, să se împărtășească cu Sfintele Tale taine, să învrednicească de cerească Ta împărăție. Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Împărate al slavei, că ce a slujit ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru cele cerești. Dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea negreită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereu al nostru te-ai făcut. Și ca un stăpân a toate ne-ai dat slujirea sfântă aceste jertfe liturgice, fără de sânge, că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și peste cele pământești, Cel ce șezi tronul cherubimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul Israel, Cel ce singur ești sfânt și într-o schimb se odihnește. Deci pe Tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netremurul Tău și curățește sufletul și inima de cugete vitrene. Mine Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh, să stau înaintea acestei sfinte mese a Tale, să jertfez Sfântul și prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge, că la Tine vin plecându-mi grumaje și mă rog Ție, să nu întorci fața Ta de la mine nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul Tău rog, că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru. Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și prea Sfântului și Bunului de viață.

pe înalt preasfințitul Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, dinpreună cu toți episcopii ortodoxi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția sa. Pe binecredinciosul popor unde pretutindem, pe cârmâitorii țării noastre, mai mari orașelor și ai satelor și oastea cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția sa. Pe frații noștri, preoți, ieromonahi, erodiacon, diacon, monah și monahii, și pe toți cei întru Hristos frații noștri, să-i pomenească

Te adormiți într-o fericire, patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodin, Justinian, Justin și Teoctist, și pe mitropoliții Moldovei și Bucovine adormiți într-o Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori ai Sfântului locașului acestuia, alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe ostașii români căzuți pe câmpurile de luptă, pentru apărarea țării și ai credinței creștinești, și pe eroi martiri, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormiți fiecare după numele Său,

neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori și toți cei de orudenie și seminție cu noi, fiecare după numele Său,

Vieria de Osia și Diaconia. Deci, doar amin. Iosif cel cu bun chip de

0: desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.
1: Înger de pace, credincios, îndemnător, păzitor al sufletelor și

0: noastre în pace și în pocăință o să vârșim de la Domnul să cerem.
1: Și creștine, vieții noastre, fără durere, neînfântată în pace, și răspuns bun la înfricoșător.

Mântuitorul, Făcătorul Cerului și a Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, prin Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Fel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui, fiară față din slavă, să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl cucede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroc. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc, botez, iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

împărăția ta ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și unuia născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacele tale cele arătate și cele nearătate, ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, cherubimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță

Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducându-ne aminte așadar de această de toate cele ce s-au făcut pentru.

tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, pe mine, păcătos. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătos, și mă miliește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătos, și mă miliește. Doamne, Cel ce ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta, bunule, nu lua de la noi, ci rânește întru noi cei ce ne rugăm Ție. Doamne, Cel ce ai trimis pe acesta, bunule, nu lua de la noi,

0: mâine aceasta cinstitul trup al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin.

0: Gerard. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, pe care dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Pomenește, Doamne, și pe preasfințitul părintele nostru, Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept

Slujitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile.

Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel

0: tale, din neființă la ființă, pe toate le-ai dus. Însuși, Stăpâne, caută din cer spre cei ce și-au plecat capetele înaintea ta, că nu le-au plecat trupului și sângelui, ci ție înfricoșătorului Dumnezeu. Tu dești, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră a tuturor spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și a trupurilor noastre.
1: Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care

linie.

spre iertare pe clasă de viață de veci. Pe Doamne și mărturisă că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care venit să cumpie și păcătoși de Dumnezeu. De asemenea,

credincioși, toți cei care v-ați pregătit pentru Sfânta Împărtășire, aveți deslegarea Părintelui Duhovnic, creștini ortodoxi fiind, să spunem împreună rugăciunile. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci, mă rog, ție, miluiește-mă și mi-iartă-mi toate greșalele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viață de veci. Amin. Cine tale, cele de taină, astăzi Fiul al lui Dumnezeu, părtași mă primește, că nu voi spune vrăjmașelor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

ea și atins de buzele voastre, va șterge fără de legele voastre și de păcatele voastre vă va curăți. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și bine

Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm slava ta, că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață, făcătoarele tale taine. Întărește-ne pe noi.

0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să vă dăm.
1: Mulțumim ție, Stăpâne, iubitorule de oameni, iubitorule de bine, că și în ziua de acum ne-ai îngrănițit de cereștele și nemuritoarele tale tale. Îndreptează calea noastră, întărește-ne pe toți într-o frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și, și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți, întru tot bunurile împărate și aceste semințe, cu multe feluri de roade, le binecuvintează și sfințește-i pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Proroc Elisei s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile cele către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacurate, stăpânii noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale Sfântului Proroc Elisei, ale Sfântului Ierarh Metodie Mărturisitor, Patriarhul Constantinopolului și a celor dintreună, să dânsii acolo pomenire o să săvârșim. Și pentru ale tuturor sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum și pur.

0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase!

Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu rugăciunile Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui întru Sfinți Părintului nostru, Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei sfântă liturghie am săvârșit, cu rugăciunile Sfinților Ierar, Nicolae, Nectarie, Făcătorii de Minuni, cu rugăciunile Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul, cu rugăciunile Sfintelor Preacuvioaselor Maicii noastre, Parascheva de la Iași, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, a Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, cu rugăciunile Sfinților Cuvioși Părinței noștri, Daniel Sihastru, Ioan Iacob Paise de la Neam, Sila Paise și Nathan de la Sihăstria Putnei, cu rugăciunile binecredinciosului voivod Ștefan cel Mare și Sfânt, cu rugăciunile Sfântului Proroc Elisei și a Sfântului Ierarh Metodie Mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului, a cărei sfântă pomenire astăzi o săvârșim. Cu rugăciunile tuturor sfinților români, a cărei pomenire astăzi o săvârșim, cu rugăciunile sfinților dreptilor dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun

Cuvioasă Maicii noastre Parascheva de la Iași, a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași și tuturor Sfinților Români care a rânduit să ajungem astăzi la picioarele Sfintei Parascheva aici în Catedrala Mitropolitană, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Mulțumim în al Preasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, care a binecuvântat ca slujirea mea să fie pentru o perioadă cu binecuvântarea în al Preasfințitului Părinte Patriarh Daniel, aici în cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. Fiecare rugăciune pe care o înălțăm înaintea Domnului, să fie, ne rugăm ca să fie primită înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunile noastre să fie ascultate, de aceea vă rog să petreceți în continuare în rugăciune, în postire, să vă spovediți, să vă împărtășiți cu trupul și cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos, având binecuvântarea duhovnicilor dumneavoastră. Vă binecuvântăm să aveți o săptămână cu pace și cu liniște sufletească și cu rod duhovnicesc și Maica Domnului să vă poarte de grijă alături de sfinții de aici, din Catedrala Mitropolitană de la Iași. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.

lui Hristos, văzând să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi cu

Cura adevărului care pe tine și pe toate le plinești, Vizierul bunătăților și dătătorile de viață, vină și te sălășcuiești într-o noi și ne curățește până de toate întâlnăciune și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vine că neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.

Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turturea cuib unde își va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne. Suișul în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere. Arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea. Ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile tale decât mii în altă parte. Ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău întors ai robimea lui Iacob, iertate-i fără de legile poporului Tău. Acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia Ta. Întorsu-te ai de către iuțimea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi Dumnezeul mântuirii noastre și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă. Auzi voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășruiască slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-a întâmpinat dreptată și pacea s-a sărătat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptată din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său. Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Leacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tale căuta sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe Fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!
Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cuvântul dumnezeiesc pe pământul românesc au odreslit și biserica străbună cu sfinții împodobit. Vrednici lucrători s-au arătat mucenicii și mărturisitorii care pentru Hristos viața și-au jertfit. Iar cuvioșii și pusnici într-o nevoință urmând calea Domnului, chipuri îngerești au dobândit. Arhiereii și preoții neîncetat vestind cuvântul Evangheliei au mărturisit, iar binecredincioși și voievozi, biserici au înălțat și cu drept măritorii creștini, cu râvnă și jertfelnicie, credința ortodoxă și țara au apărat. Toate cetele sfinților împreună rugați pe milostivul Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din Fecioară și răstignirea ai răbdat, Bunule, care cu moarte pe moarte ai predat și învierea ai rătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avraam cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, să te pune iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce

0: Sfinților preasleviți care pe pământul românesc ați viețuit și pretutindeni credința ortodoxă ați mărturisit rugăciunile și cântările drept-credincioșilor creștini către Hristos Domnul nostru le purtați. Pomenirea voastră cu laude astăzi cinstind-o înălțăm neîncetată cântare și zicem bucurați-vă toate cetele Sfinților români împreună cu toți Sfinții podoaba de mult preța Bisericii lui Hristos cea una drept măritoare. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milostări de care pe cei drept iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocile lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitate, credințe și la cunoștință slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvântează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător, fiind răstignitul harului cel binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrenici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrenici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănatei bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău. Că s-au stins într-o deșertăciune în zilele noastre, scoate-ne din mâna potrivnicului. Iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădând pe omul cel vechi într-o cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile Tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh. Acum și

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Iisus Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu Te-ai foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort. Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugele Tale pară de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui. Peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului. Asinii sălbatici, setea își vor potoli, peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește, săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cui blocașul cocostârcului închiparos și munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăparii iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înui fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale, Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule!

necese să vâncesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie adus.

Cinălina Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, Celui Fără de Moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase. Venind la apusul soarelui, văzând lumina acea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai viață.

Vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțeleptește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de rele aducere aminte. Fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreapta credința drept slăvitorilor creștini. Sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
1: De aceea ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Răjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus-mi-am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Că să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din ecaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Tu ești, mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încă drept ești tu între cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zemislit și în păcat m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse, ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului mei vei da bucurie și veselie, bucurați foroasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine, dă-mi bucuria mântuirii.

Spirituale și cu Duh stăpânitor mântărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, târgu nevoirea ta Sionului și să se zidească zidul Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci voi pune pe altarul tău viței.

cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților bunbiruitori mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri,

0: Bună spovire și ajutorul robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Încă ne rugăm ca să se păzească în sfântul locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele. De boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesă iertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrăm.

0: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Pe Sfânta Parascheva, cea prea cinstită mireasă Cerescului Mire, cu bucurie să alegăm toți credincioșii au lăuda, căci ea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea, spune puterile Tale, noi nevrednici, că de noi ai fi stat înainte rugându-Te cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi. Nu ne vom depărta de la Tine, Stăpână, că Tu izbăvești pe robii Tăi, purea din toate nevoile. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul la tot Țiitorului stând, o Maică rugăciuni pentru noi adu-a acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Potrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci Tu, ceea ce Te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări alinele cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului, ci acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceș și vicleșuri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălumeosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică purea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, ci ție, Mântuitorului tuturor strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă, îl risipește. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisite de El, prin rugăciunile Tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasă soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine: O, Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd! Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine, cel gănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința a sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a bucurat ca pământul neplouat, neavând puterea de roade bune, dar tu, picurând roua milei tale, de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el, prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămarea cecerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă, cu rugăciunile tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsu s-a viața mea, stăpână, în tureri și animei toți într-o suspine. Puterea ta, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale împlânzește-L spre mine. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calotul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să surpei ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghenei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit, săbănăgit, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, Preacuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Trăime, în singură ființa dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să laudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-L și preanălțându-L pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-L și îl preanălțați întru toți vecii. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și întru fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. pe apărătorii credinței, pe cormăritorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, pe cuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrășmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, pe cuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care ai înviețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de tine.

Lacrimile și ostenerile pe cuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa. Iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări,

lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și

Lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească, dar cel care lucrează

Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nechifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristostom, Iustin și Hristostom, protosingheli Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, rosoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Piharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Iliev, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte,

că ne rugăm ca să fie păziți în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi și pentru ca milostiv, blând și les neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru și să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră.

0: Ne trupești puteri cu rugăciunile Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Proroc Amos, ale Sfântului Isihie de la Durostorum, ale Fericitului Augustin și Fericitului Ieronim, a căror pomenire o săvârșim, cu rugăciunile Sfinților și Drepților Dumnezeieștilor Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

din deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers au mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițile femei, și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți cu miresme să ungem trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri, celui ce nu scutece, ce în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, ceea ce dai